Sedmočlana delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope predvođena Jonevom Bilkerom boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete sa ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocima dužnosti visokog predstavnika Bosne i Hercegovine, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Federalni zavod za statistiku objavio podatke o radno sposobnom stanovništvu Federacije Bosne i Hercegovine za drugi kvartal ove godine. Prema podacima koji su objavljeni u Federaciji Bosne i Hercegovine živi 1.847.000 radno sposobnih stanovnika, odnosno 896.000 je ekonomski aktivno, odnosno 48,5% od ukupno radno sposobnog stanovništva. Izvan radne snage je 952.000 ljudi. Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu ove godine u odnosu na prvi povećana je za 1,3%. U strukturi aktivnog stanovništva 543.000 su muškarci ili 60,7%, a 352.000 su žene ili 39,3%.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: Reklame TK radija.
3: Hajde u Nep

0: Sava žene u crvenom po tekstu Davora Spišića i u režiji Mitrata Kušljugića. Predstava je na repertoaru Tuzlanskog pozorišta večeras u 19:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Južne Evrope, inače na albanskom jeziku, ona se izgovara kao Šiperija, što znači zemlja orlova. Graniči se sa Crnom Gorom na sjeveru, Kosovom na sjeveroistoku, Sjevernom Makedonijom na istoku, Grčkom na jugu, Jadranskim morem na zapadu, te Jonskim morem na jugozapadu. Službeno ime Republika Albanija, a ona je također i kandidat za ulazak u Europsku uniju. Albanija ima oko 3 miliona stanovnika i prostire se na 28.748 kvadratnih kilometara. Najnaseljeniji dio i gospodarski najrazvijeniji dio zemlje ravničarski uz Jadransku obalu. Nakon što je osvojilo nekoliko zemalja, od kojih su najvažnije bile Rimsko i Bizantsko carstvo, Ilirija je izgubila većinu svog početnog stanovništva i postala dio Osmanskog carstva 1478. godine nakon godina otpora pod vodstvom Skenderbega, albanskog narodnog heroja. Moć albanskih begova je slabila od gubitka Janinskog pašaluka i nakon Grčkog rata za nezavisnost Južna je Albanija bila u nemirima. U tim okolnostima stare albanske muslimanske porodice pokušale su vratiti svoju moć. Dio te borbe bilo je organizovanje Beratske konvencije decembra 1828. godine, a nju je predvodio Ismail Beg Džemali iz valonske porodice, djed utemeljitelja savremene albanske države 1912. godine Ismaila Džemalija. Od 1945. do 1990. Albanija imala jedan od najrepresivnijih režima u Evropi. Svi njeni protivnici bili su eliminisani. Enver Hoxha bio je na čelu partije. Tokom više desetina godina njegove dominacije, Hoxha je stvarao i uništavao odnose sa Beogradom, Moskvom i Pekingom po svojim ličnim interesima. Nastupila izolacija zemlje prvo od zapadne Evrope, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, a kasnije i istočnog bloka. 1985. Enver Hoxha je umro, a naslijedio ga je Ramiz Alija. On je prvo pokušao pratiti Hoxhine stope, ali se istočna Evropa već počela mijenjati, ali je znao da bi on mogao biti sljedeći ako ne dođe do promjena. Potpisao je Helsinški sporazum koji ga je obavezao na poštovanje ljudskih prava. Dopustio je pluralizam, iako je njegova stranka pobjedila na izborima 1991. godine, bilo je jasno da se promjene ne mogu zaustaviti. 1992. na opštim izborima je pobjedila Demokratska stranka sa 62% glasova.
1: Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.

Nastavljamo dalje sa našim putopisom. Glavni grad Albanije je Tirana, nekad poznat po tmurnom i sivom izgledu. Danas je to živahna i moderna sredina, na čiji urbani identitet su ponosni mnogi stanovnici ovog grada. Tirana ima populaciju od 860.000 stanovnika, što ga čini najvećim gradom ove zemlje. Religijski 65% stanovništva su muslimani, dok je veliki dio stanovništva hrišćanski. Zanimljivo je da se u Tirani nalazi treća najveća pravoslavna crkva u Evropi. Ovaj grad se nalazi u centralnom dijelu Albanije, veoma blizu Jadranskog mora, pa je zbog mediteranske klime ovo osmi najsunčaniji glavni grad u Evropi. Tirana je osnovana 1614. a značajan dobitak tek u 20. vijeku, kada je 1920. proglašena za novu prestolnicu Albanije na kongresu Lušnje. Nakon pada komunizma 90. turizam je počeo da napreduje, pa danas bilježi se veliki porast u broju turista. Od ostalih gradova izdvajamo Drač, koji je najvažnija luka Albanije, nalazi se na sjeveru zemlje. Drač, ili na albanskom Durres, je najstariji grad Albanije sa istorijom dugom više od 3000 godina i zbog toga je dom mnogih arheoloških nalazišta i zanimljivih lokaliteta, ima oko 120.000 stanovnika. Valona, ili na albanskom Vlora, je luka i bivša je predstavnica Albanije, od posebnog je značaja za većinu Albanaca iz razloga što je to mjesto u kojem je proglašena nezavisnost zemlje od Otomanskog carstva. Jedan je od najstarijih albanskih gradova, a i sačuvao je bogatu istoriju i kulturu, pa je izuzetno atraktivan za turiste.

ti da otputujete ovu zemlju. Albanija je trenutno jedna od rijetkih zemalja čiji veći dio zvanično popisanih građana žive van same Albanije. Iako se broj Albanaca koji žive van Albanije mijenja, procjene su da je njih oko 7 do 10 miliona u Evropi, najveći dio u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Grčkoj. Također, procjena je da su u Albaniji i živi oko 3 miliona stanovnika. Heroina Albanije je majka Tereza, rođena u Skoplju, današnjoj Sjevernoj Makedoniji, jedna je od najvoljenijih figura i osoba među Albancima iz 20. vijeka. Ona je jedina Albanka dobitnica Nobelove nagrade. Albanija ima više od 750.000 bunkera izgrađenih širom zemlje tokom komunističkog perioda. Njih je vrlo lako uočiti, gotovo na svakom koraku. Bunkeri su izgrađeni tokom diktatorske vladavine Envera Hoxhe kako bi zaštitili i odbranili od neprijateljske invazije koja se zapravo nikada nije ni desila. Kada Albance pitate šta misle o bunkerima, oni stariji će vam uglavnom reći da ih to podsjeća na ne tako srećna vremena. Period izolacije i diktature duži od 50 godina. Ipak neki od ovih bunkera danas su pretvoreni u muzeje, kulturne ustanove ili čak ugostiteljske objekte.

Za kraj današnjeg putopisa još nekoliko zanimljivosti o Albaniji. Tirana je jedini glavni grad neke države u Evropi u kojoj ne postoji McDonald's. Ipak to ne znači da nećete vidjeti nešto slično logotipu McDonald'sa ukoliko posjetite Tiranu. Oko 30% biljaka koje možete pronaći na tlu Evrope, možete ih upravo naći u Albaniji, što je čini jednom od država sa najvećim brojem različitih vrsta biljaka koje rastu u prirodi. Nakon šišanja kod frizera, kaže se na zdravlje. Zanimljivo, kada završe šišanje kod frizera, ljudi zatresu glavom i kažu na zdravlje. Rakija je jedna od omiljenih pića ovoj zemlji, među Albancima, ali i gostima i turistima, uz piće Skenderbeg, jedno je od omiljenih je rakija. Ona u Albaniji se pravi uvijek gotovo od šljive. Albanija je jedna od izvanrednih primjera mješavine različitih kultura i smjena različitih tipova vladanja i života kroz istoriju. Albanija je bila pod osmanskom, ali i italijanskom, ruskom i komunističkom vladavinom, da bi zatim stigla do nezavisnosti. Zahvaljujući mješovitom uticaju na Albaniju kroz istoriju, kulturno i ovo nasljeđe istorijsko je danas izuzetno bogato i vidljivo širom zemlje. Sve do 1943. Albanija je bila dio Kraljevine Italije. To je bio još jedan putopis. Vama želimo sve najbolje, a mi se opet čujemo iduće nedelje.

0: na časovima redovne nastave, tokom realizacije slobodnih aktivnosti, u tom segmentu se najviše razvijaju jelite i nastupima na školskim priredbama, dakle učenici kroz saradnju jeli sa vršnjacima i ugled na vršnjake, kako oni slobodno izražavaju se, tako i naši drugi učenici koji imaju poteškoću jeli da se javno izražavaju, nastupaju tako zajedničkim jeli, snagama i motivisanjem jednih drugih, nekako se ta barijera slama.
1: Javni nastupi i usmeno odgovaranje su vještine koje se vježbaju i usavršavaju tokom cijelog života.

Kuća plamena Mira Tuzla je otvorila poziv za učešće u radionicama za djecu i mlade. Na taj način pružaju podršku novim polaznicima da postanu dio kreativne zajednice. Sve se organizuje u inspirativnom okruženju, u stručno vodstvo mentora.

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

0: Dobar dan u prvom dnevniku. Ja sam Mitjeta Zenunovića. Slijede vijesti dan. Nova obećanja pred izbore, a stara i dalje mrtvo slovo na papiru. Šta su političari obećali, a šta su zaista uradili u protekle 4 godine?
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%.
0: Živinice nastavljaju ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture.
2: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice.
0: Konak ulazi u novu fazu obnove, 290.000 maraka za zaštitu nacionalnog spomenika.
3: Nakon rata je samo jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo, onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo.
0: U Banovićima organizovana tradicionalna rudarijada.
4: Mi slavimo 80 godina postojanja rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović.
0: Sutra u većem dijelu Bosne je umjereno ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.
5: Kampanja je ponovo otvorila sezonu predizbornih obećanja. Milioni, novi projekti, reforme i bolji život građana, sve to političke stranke ponovo nude biračima. No prije nego povjerujemo u nova obećanja, podsjećamo na stara. Istinom jer je pratio šta su vlasti na državnom i federalnom nivou obećale tokom prethodnog mandata. Šta je zaista završeno, šta je ostalo nedovršeno, a šta nikada nije ni počelo. I najvažnije, šta nam političari danas obećavaju nakon što nisu ispunili ono što su obećali prije 4 godine.
6: Partije iz Republike Srpske su imale ukupno 3 obećanja i sva 3 obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou. Najveći broj obećanja imali su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i u svom predizbornom programu, Narod i pravda, Naša stranka, dok su HDZ i BH Zeleni i SNSD, Jedinjena Srpska, imali dosta manje obećanja.
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru...

0: hektara. Najnaseljeniji dio i gospodarski najrazvijeniji dio zemlje ravničarski uz Jadransku obalu. Nakon što je osvojilo nekoliko zemalja, od kojih su najvažnije bile Rimsko i Bizantsko carstvo, Ilirija je izgubila većinu svog početnog stanovništva i postala dio Osmanskog carstva 1478. godine nakon godina otpora pod vodstvom Skenderbega, albanskog narodnog heroja. Moć albanskih begova je slabila od gubitka Janinskog pašaluka i nakon Grčkog rata za nezavisnost Južna je Albanija bila u nemirima. U tim okolnostima stare albanske muslimanske porodice pokušale su vratiti svoju moć. Dio te borbe bilo je organizovanje Beratske konvencije decembra 1828. godine, a nju je predvodio Ismail Beg Džemali iz valonske porodice, djed utemeljitelja savremene albanske države 1912. godine Ismaila Džemalija. Od 1945. do 1990. Albanija imala jedan od najrepresivnijih režima u Europi. Svi njeni protivnici bili su eliminisani. Enver Hoxha bio je na čelu partije. Tokom više desetina godina njegove dominacije, Hoxha je stvarao i uništavao odnose sa Beogradom, Moskvom i Pekingom po svojim ličnim interesima. Nastupila je izolacija zemlje, prvo od zapadne Europe, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, a kasnije i istočnog bloka. 1985. Enver Hoxha je umro, a naslijedio ga je Ramiz Alija. On je prvo pokušao pratiti Hoxhine stope, ali se istočna Europa već počela mijenjati, ali je znao da bi on mogao biti sljedeći ako ne dođe do promjena. Potpisao je Helsinški sporazum koji ga je obavezao na poštovanje ljudskih prava. Dopustio je pluralizam, iako je njegova stranka pobjedila na izborima 1991. godine, bilo je jasno da se promjene ne mogu zaustaviti. 1992. na opštim izborima je pobjedila Demokratska stranka sa 62% glasova.
1: Çfarë po ndodh realisht na thua diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
2: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri.

Nastavljamo dalje sa našim putopisom. Glavni grad Albanije, Tirana, nekad poznat po tmurnom i sivom izgledu, danas je to živahna i moderna sredina, na čiji urbani identitet su ponosni mnogi stanovnici ovog grada. Tirana ima populaciju od 860.000 stanovnika, što ga čini najvećim gradom ove zemlje. Religijski 65% stanovništva su muslimani, dok je veliki dio stanovništva hrišćanski. Zanimljivo je da se u Tirani nalazi treća najveća pravoslavna crkva u Evropi. Ovaj grad se nalazi u centralnom dijelu Albanije, veoma blizu Jadranskog mora, pa je zbog mediteranske klime ovo osmi najsunčaniji glavni grad u Evropi. Tirana je osnovana 1614. a značajan dobitak tek u 20. vijeku, kada je 1920. proglašena za novu prestolnicu Albanije na kongresu Lušnje. Nakon pada komunizma 90. turizam je počeo da napreduje, pa danas bilježi se veliki porast u broju turista. Od ostalih gradova izdvajamo Drač, koji je najvažnija luka Albanije, nalazi se na sjeveru zemlje. Drač, ili na albanskom Durres, je najstariji grad Albanije sa istorijom dugom više od 3000 godina i zbog toga je dom mnogih arheoloških nalazišta i zanimljivih lokaliteta, ima oko 120.000 stanovnika. Valona, ili na albanskom Vlora, je luka i bivša je predstavnica Albanije, od posebnog je značaja za većinu Albanaca iz razloga što je to mjesto u kojem je proglašena nezavisnost zemlje od Otomanskog carstva. Jedan je od najstarijih albanskih gradova, a i sačuvao je bogatu istoriju i kulturu, pa je izuzetno atraktivan za turiste.

Nastavljamo dalje sa zanimljivostima o Albaniji. Iako samo Albaniji ne znamo mnogo, postoje vrlo zanimljive činjenice i informacije specifične baš za ovu zemlju i njene građane. Donosimo vam 10 činjenica o Albaniji koje vam mogu biti zanimljive i vas mogu motivisati da otputujete ovu zemlju. Albanija je trenutno jedna od rijetkih zemalja čiji veći dio zvanično popisanih građana žive van same Albanije. Iako se broj Albanaca koji žive van Albanije mijenja, procjene su da je njih oko 7 do 10 miliona u Evropi, najveći dio u Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Grčkoj. Također procjena je da su u Albaniji i živi oko 3 miliona stanovnika. Heroina Albanije je majka Tereza, rođena u Skoplju, današnjoj Sjevernoj Makedoniji, jedna je od najvoljenijih figura i osoba među Albanijom.

Albancima iz 20. vijeka. Ona je jedina Albanka dobitnica Nobelove nagrade. Albanija ima više od 750.000 bunkera izgrađenih širom zemlje tokom komunističkog perioda. Njih je vrlo lako uočiti, gotovo na svakom koraku. Bunkeri su izgrađeni tokom diktatorske vladavine Envera Hodže kako bi zaštitili i odbranili od neprijateljske invazije koja se zapravo nikada nije ni desila. Kada Albance pitate šta misle o bunkerima, oni stariji će vam uglavnom reći da ih to podsjeća na ne tako srećna vremena. Period izolacije i diktature duže od 50 godina. Ipak neki od ovih bunkera danas su pretvoreni u muzeje, kulturne ustanove ili čak ugostiteljske objekte.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta idemo na planine. Mnogi od nas vole provoditi vrijeme u prirodi, a ono često uključuje i planinarenje. Konjuh, Bjelašnica, Jahorina, Vlašić i mnoge druge planine govore da i mi imamo svojih aduta. Ali onim odvažnijim sigurno je cilj jednog dana savladati najviše svjetske vrhove. Mi ovoga puta idemo po kontinentima, a krenut ćemo od Europe. Smještena u Rusiji, blizu prirodne granice sa Gruzijom, planina Elbrus najviša je u Europi. Iako nije iz Europske unije, iako bi po mišljenju mnogih tu titulu trebalo da preuzme Mont Blanc u Francuskoj, na samitu je odlučeno da Elbrusu pripadne čast da bude najviša tačka starog kontinenta. Elbrus ima dva vrha, jedan viši i jedan niži. To su dvije neaktivne vulkanske kupe, od kojih je viši zapadni vrh, koji dostiže 5642 metra nadmorske visine. Drugi vrh ima visinu od 5621 metra. Elbrus obilježava opšte prihvaćenu granicu između Europe i Azije. Nalazi se između dvije velike vodene površine, Crnog mora i Kaspijskog, koji uslovljavaju njegove vremenske uslove. Nakon toga idemo prema sjeveru na Antarktik, smješten u planinskom lancu Sentinel i nevidljiv čovječanstvu do sredine 20. vijeka. Vinsonov masiv je najviša i najistaknutija planina na ledenom antarktičkom kontinentu. Ime je dobio po Karlu Vinsonu, kongresmenu američke države Georgia, koji je nekada bio snažni zagovornik finansiranja antarktičkih ekspedicija. Nakon toga prelazimo u Afriku, izranjajući iz ravnice Tanzanije. Kilimanjaro pojavljuje se kao džinovsko čudo pred zapaljenim očima svakog komu prilazi. Sa visinom od 5895 metara, Kilimanjaro je najviši vrh na svijetu koji se ne nalazi na planinskom sistemu, a čine ga tri vulkanska stožca, Mavenzi, Sihira i Kibo, od kojih je samo posljednji aktivan.

I za kraj današnjeg putovanja 15 minuta oko svijeta idemo na onu najvišu na svijetu, tačno idemo na krov svijeta i jedna od najekstremnijih tačaka na planeti Everest na tibetanskom Komolunga ili Majka Svemira, najviši je vrh u Aziji i sa svojih 8848 metara nadmorske visine ujedno je najviši na planeti Zemlji. Smješten u Nepalu na Himalajima blizu kineske granice, dom je najviših uspona na planeti. Ova planina je decenijama meta hiljadama penjača koji žele osvojiti njen vrh, ali njegova visina i vremenski uslovi su velike prepreke koje ovu planinu čine neosvojivom za većinu. Pored toga što je poznat po visini, Everest je dom životinje koja živi na najvišoj nadmorskoj visini na planeti, himalajskom pauku skakaču. Prvi dokumentovani i uspješan uspon na krov svijeta dogodio se 1953. godine kada je ekspedicija koju su učinili Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay prvi puta stigli na vrh svijeta. To je bilo još naših 15